zong mo ha chiro mo ha liya Nsa tan vi da ma ha li da ne mi Ale ma ji ha kwe hong kwa cha che bo do mo ya Aja hi ta vi ho kong jen li un kwe lo e Nka fa la zong ton E ma ve hong ton